greit å kjefte på andres unger. En kar i Oslo har nemlig blitt dømt for å ha kjeftet på en 7 år gammel jente som sneik i ei vaffelkø. Vi har en avstemning i appen NRK Radio. Vær så snill, gå inn der og si hva du syns. Er det greit å kjefte på andres unger, eller bør man helst la